am bañe ala mu melna dam ngalaw do ngam tal iliman cheikh ji libam julle ba ñew ne selu nak selu ngalaw muy risal nga selu taw mbalkam yonen bado ca nam najul tawul te ngelewul te sun borom da leblewul fuñ

nga xam yitem donga am bune dana ko min cheikh diini loko xass bamin du soppi wowew doxalin xaaral mo wax la man lem.